0: sola voce. 6023.
1: Het Europees Parlement speelt een cruciale rol bij de bescherming van de rechten van alle consumenten in de Europese Unie. De EU telt meer dan 450 miljoen consumenten. Eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten zijn dan ook essentieel. Maar welke rechten heb je als consument nu precies en hoe word je beschermd? Consumentenrechten zijn fundamentele principes die ervoor zorgen dat je eerlijk wordt behandeld en wordt beschermd als je iets koopt. In de EU zijn deze rechten niet zomaar idealen. Ze maken deel uit van de Europese wetgeving en bieden een stevig kader om je te beschermen. Een van de belangrijkste manieren waarop het Europees Parlement heeft geholpen om consumenten sterke rechten te geven, is door de richtlijn Consumentenrechten aan te nemen. Dankzij deze richtlijn worden de regels op het gebied van consumentenbescherming in alle EU-landen op elkaar afgestemd. Zo krijgen consumenten duidelijke en eerlijke informatie over hun aankopen, of ze die nu online of in een winkel doen. De richtlijn omvat alles van productbeschrijvingen en prijzen tot leveringsopties en annuleringsrechten. Laten we ons overzicht van de belangrijkste consumentenrechten in de EU beginnen met het recht op duidelijke en transparante informatie. Of je nu een product of een dienst koopt, bedrijven moeten je nauwkeurige en begrijpelijke informatie geven over wat je aanschaft. Denk daarbij aan gedetailleerde info over het product of de dienst, de prijs, eventuele belastingen of kosten en de voorwaarden van de transactie. Als consument geniet je ook van het zogenoemde herroepingsrecht. Je hebt met andere woorden recht op een soort afkoelingsperiode, waardoor je de kans hebt om van gedachten te veranderen en een contract te herroepen binnen 14 dagen nadat je goederen hebt ontvangen of akkoord bent gegaan met de levering van een dienst. Als consument kun je dit recht uitoefenen en afzien van je aankoop zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Een andere belangrijke beschermingsmaatregel is het recht op een wettelijke garantie van 2 jaar. Heb je in de EU een product gekocht dat defect blijkt te zijn of niet is zoals beschreven? Dan heb je dus het recht om het tot 2 jaar na aankoop kosteloos te laten repareren of vervangen door de verkoper. Deze garantie geldt voor alle producten die in de EU worden verkocht. De EU legt ook sterk de nadruk op de veiligheid van de consument. Zo is in 2023 de nieuwe verordening Algemene Productveiligheid in werking getreden. Op grond daarvan moeten producten die in de EU worden verkocht voldoen aan strenge veiligheidsnormen om te voorkomen dat ze een risico vormen voor de gezondheid of veiligheid van de consument. De regels zijn van toepassing op alles van speelgoed en elektronica tot cosmetica en huishoudelijke apparaten. Als een product onveilig blijkt te zijn, heeft de EU mechanismen om ervoor te zorgen dat het van de markt wordt gehaald en dat consumenten voldoende worden geïnformeerd over eventuele risico's. Tot slot mogen we onze digitale rechten zeker niet vergeten. Omdat online winkelen en digitale diensten erg populair zijn geworden, heeft de EU stappen ondernomen om de persoonsgegevens en de privacy van consumenten te beschermen. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming is bepaald hoe bedrijven en organisaties moeten omgaan met persoonsgegevens. Hierdoor heb je als consument meer controle over je informatie en kun je erop vertrouwen dat je gegevens op een verantwoorde en beveiligde manier worden gebruikt. Wat betekent dit alles nu voor jou als consument in de EU? Het betekent dat je met een gerust hart kunt winkelen in de wetenschap dat je wordt beschermd door wetten over consumentenrechten en dat je kunt rekenen op een eerlijke behandeling, transparantie en veilige producten en diensten. Het betekent dat je weloverwogen keuzes kunt maken over wat je koopt en dat je rechten worden gerespecteerd als er iets misgaat. Fijne werelddag van de rechten van de consument. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
2: Schengen.
3: Schengenský priestor sa dnes rozprestiera na území 27 európskych krajín. Okrem 23 členských štátov Európskej únie, do neho patrí aj Island, Liechtensteinsko, Norsko a Švajčiarsko. Táto zóna umožňuje voľný pohyb z jedného štátu do druhého bez hraničných kontrol, či už cestujeme po súši, po mori alebo letecky. Hraničnú kontrolu teda absolvujeme iba pri prekračovaní vonkajších hraníc, teda hraníc medzi členským štátom Schengenského priestoru a treťou krajinou, napríklad pri ceste zo Slovenska na Ukrajinu.
2: Schengenský priestor sa nedávno rozrástol o niekoľko nových členov. 1. januára 2023 do neho vstúpilo Chorvátsko. Okrem toho krajiny Európskej únie koncom roku 2023 jednomyselne schválili zrušenie kontrol na vnútorných vzdušných a námorných hraniciach únie s Bulharskom a Rumunskom, a to k 31. marcu 2024. O odstránení kontrol na pozemných hraniciach sa rozhodne neskôr. Do šengenského priestoru tak nepatria už iba dva členské štáty Európskej únie – Írsko a Cyprus. Cyprus v súčasnosti prechádza procesom posúdenia, ktorý má stanoviť, či krajina spĺňa kritéria potrebné na vstup do zóny bez hraníc. Pokiaľ ide o Írsko, krajina nie je právne viazaná stať sa členom šengenského priestoru. O vstup však môže kedykoľvek požiadať.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
9: It's based on co-decision.
10: Problems at the border.
11: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
12: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
13: Lot of anxiety about Schengen.
2: V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že právo na voľný pohyb majú všetci občania Európskej únie bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú štátnymi príslušníkmi krajiny, ktorá je členom šengenského priestoru. Ak ste teda občanom Európskej únie a cestujete z členského štátu, ktorý patrí do šengenského priestoru, do krajiny mimo tejto zóny, podrobíte sa na hraniciach len jednoduchej kontrole na overenie totožnosti.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
3: Čo sa týka občanov tretích krajín, štáty šengenského priestoru harmonizovali podmienky a postupy na získanie krátkodobých víz. Tie umožňujú držiteľom voľne sa pohybovať po šengenskom priestore až 3 mesiace počas každého 6-mesačného obdobia. Nie všetci štátni príslušníci tretích krajín však musia o šengenské víza žiadať. Napríklad americkí či austrálsky občania sú od tejto povinnosti oslobodení. Schengen neznamená bezpodmienečné zrušenie všetkých kontrol súvisiacich s cestovaním. Podstatné je rozlišovať medzi hraničnými a bezpečnostnými kontrolami. Tie sa vykonávajú z bezpečnostných dôvodov, napríklad na letiskách, a týkajú sa aj cestujúcich, pohybujúcich sa vnútri šengenského priestoru, ktorí môžu byť vyzvaní, aby predložili preukaz totožnosti a dokázali tak, že cestovný lístok skutočne patrí im. Zároveň treba pripomenúť, že aj štát šengenského priestoru môže vo výnimočnej situácii hraničné kontroly dočasne obnoviť, konkrétne v prípade závažného ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti. Túto možnosť niektoré štáty už v praxi viackrát využili, napríklad Francúzsko, ktoré obnovilo kontroly na hraniciach pre hrozbu teroristického útoku.
5: Schengen.
6: Schengen.
7: Schengen.
8: Schengen.
2: Schengen nie je iba o zjednodušení cestovania, ale aj o zachovaní bezpečnosti v celom priestore. Schengenský informačný systém je špeciálne vytvorená databáza, ktorá umožňuje polícii a ďalším príslušným verejným orgánom vkladať a overovať informácie, napríklad o nezvestných či hľadaných osobách. Ide o platformu na spoluprácu orgánov presadzovania práva jednotlivých krajín, ktorá prispieva k udržiavaniu vysokej miery bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o vonkajšie hranice šengenského priestoru.
3: Načrime trochu do histórie. Začiatky šengenského priestoru siahajú do roku 1985, keď sa 5 členských štátov Európskej únie rozhodlo zrušiť kontroly na vnútorných hraniciach. Táto iniciatíva súvisela s rozvojom európskej integrácie po druhej svetovej vojne a bola zameraná na posilňovanie vzájomnej dôvery práve zrušením hraníc. Názov tohto priestoru bez hraníc je odvodený od názvu luxemburského mestečka Schengen, kde zakladajúce signatárske štáty podpísali pôvodnú dohodu. Takzvané šengenské aky, teda celkový súbor v súčasnosti platných šengenských dohôd a súvisiacich ustanovení, je po začlenení do Amsterdamskej zmluvy už približne 25 rokov neoddeliteľnou súčasťou práva Európskej únie.
2: Dnes, takmer 40 rokov po podpísaní šengenskej dohody, môže viac než 400 miliónov občanov žijúcich v šengenskom priestore využívať výhody slobodného pohybu v ňom. Schengen však ľuďom nielen uľahčuje cestovanie, či už na obchodné alebo rekreačné účely, ale takisto podporuje európsku ekonomiku a zlepšuje kvalitu nášho každodenného života. Je preto jedným z najväčších úspechov projektu európskej integrácie.
14: Sunnetus, takinálkötlihe e ion.
5: Tá cuidicat cangaltach níl cuidile. Bunin cuidicá le gach bolstát, agus cuidile le cuidicá. Inniuf tamid i dírú ar chináluáin dlí anahaachtach, trórucha. Is gnéif dlí é tróor a glachan instúdi an éntis agus i rítar ar na bolstáir. Lagan sé síos bruc a chafar a bhaintamach, is cuid den rud ar a dugtar dlí tánaisteach an éntis í tróor. Sé táin an corp dlí ascrian ó na prúnsabal agus na cospóirí a leagtarmach i gonarthaí an éntis, ar a bíad an dlí príomhúil iad. Dálann scéal, más mian a tilolaist áil fe chonarthaí an éntis, fiach ar an episóid sa tras seo. Ach fíhimis ar ár sampla, tróir phleistach in úsáide an éntis. Sé cospóir na tróireach seo, tionnachar phleistach in úsáide aire ar gcóthaíl a lúidú. Chun é seo dhéanamh, iarach ar na bolstáid úsáid phleistach in úsáide, ól plátaí, suip, agus cupáin, a lúidú, nó fiú a thurmasc. Fíl siach an tróir seo, i meitheamh fiche nédeag, agus tháinig i bhfeidhm in úil fiche féidh féin. Gan áras, thóg an próiste seo ar fad am. Tá sé an am é an choprú sa dlí náisiúnta, stic dearraí pleistecha in úsáide go láiricha a dhíl agus ar bartrún toltis a iru nú. Ach má dhéach an dúthart, tá suip dlinne nó papéir tréis teacht in áid cín pleistecha, don chuid is mó anois. Tá roinn céimeanna i bróisis dréachtathe tróireach a tosnú le togra ón gomisiún, agus níos san, duine an pharlament agus an chóirle, scrúdú agus lasú irthe. Cílíonn sa go nglacan pharlament na hórpa páirt in réachtú agus an nglacha tróireach a réan. Sin chéim dhéarnach ná an tróir a unchorprú in lí náisiúnta na Mólstát, tugtar trasíomh ar bróisis sa, morbun agus rialacháin, atá in aime go díireach in ngach Mólstát. Ní mór tróircha a shrasaí sa dlí náisiúnta. Ach, conas í entar sa. Siad údrás náisiúnta gach bolstáir a chinan conas a an chorprófar an tróir in an lí náisiúnta. Dachná, ní mór é seo a dhéanamh leis dig de gá bhíon ó chlacha na tróirach. Ach, is féidir an tréimhse seo a hína, más gá chun aistrú níos rianúla chun na rialacha nó a chintú do bharg an éntis agus dos na bolstáir. Chun go duchig tróir i bhaim, ní mór do bharta náisiúnta na cospóirí a leagtar síos sa dró sin a bhaintamach. Ní mór do sna húdaráis náisiúnta na bharta a ghlacan siad a chuirinúil don comisiún. Mun néantar son, os glóig an comisiún nó samachta sárathe, mar gheall ar an aspa cumarsáide sa. Fiatig tróirach íos chaidán a leagan síos, ach ní léon mhach ar na bolstáid caindáin níos iarda a leagan síos, mar a diatach a bheith riachtanach hana féin in an áras dlí féin. Sa chá sa, tá siad ceart ag na bolstáid caidán níos irde náid siúd atá sa tróra hocrú, ach ní féidir le dul fé bhun na níos caidán. Mar sin, leagan tróracha síos, cóthairsecha, chun rialcha a chóchaibhú san éantas. Nuair na trasaíon bolstáid tróir ina glí náisiúnta, fiatag an comisiún imeachtaí sáirithe a húnscnamh. Fiatag an comisiún nós imeachtaí sáirithe a húnscnamh comá, má thrasaíonn tír tróir go mícheart. Mar a réitítear an cheis tréis ó rábhad tosaigh a thuairt, fiatag an comisiún an cás a thairchur chun cuairt breithúnais an éantas eorpaig. I gás na áirithe, fiatag an comisiún a iarraidh ar a gcuairt an bolstáit le na muinean a aon áil. Ba cheart go gintóg méid an fionóis atá leithíoch go bhfuil sé choréireach agus díospreagathach. Go d'aon ní mór don fionóis a bheith ard go leor chun i chintú, go dosnaíonn an bolstáit a cholíonna, mar sin, ní mór dó a bheith níos iarda ná an tarfa a bhaineann an bolstáit as gan an tróir a cholíonna, agus ard go leor chumá chun na d'eipeach ar an bolstáit an tróir a chur a bhaim a ríis. A rian le bhéal na bionós de réir chumas na tíre í, ní hé an aim bolstáit a chur a dribblóid airgadais, ná carróch le héinge, os a chuinge sin sé príomhchaspóir nós imeachta sáirithe a chintú go gurann na bolstáit dlí an éantais a bhaim, chun lasa bhaintear an éantais. Se Europarl Radio, Radio Gréasán Farlam na Hárpa, a chur an chud príile sa i de láthair.
6: Дългосрочният бюджет на Европейския съюз е известен като многогодишна финансова рамка. Но каква точно е нейната цел? Всъщност, рамката позволява на Съюза да планира и инвестира в дългосрочни проекти и определя лимита за това колко пари той може да влага в различни области на политиката. Този бюджет помага не само на градовете, регионите и предприятията, но и на милиони студенти, хиляди изследователи, както и на неправителствени организации. Той допринася за по-здравословна и по-безопасна храна, нови и по-добри пътища, железопътни линии и летища, по-чиста околна среда и по-добра сигурност по външните граници на Европейския съюз. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме многогодишната финансова рамка. Многогодишната финансова рамка по своята същност е дългосрочният бюджетен план на Европейския съюз. В нея се определят приоритетите и ограниченията за разходите на Съюза в продължение на няколко години, по-настоящем 7, като се гарантира, че финансовите му ресурси съответстват на неговите политически и икономически цели. Чрез многогодишната финансова рамка се определя структурата на годишните бюджети и се спомага за балансиране на конкуриращите се интереси на държавите членки. Дългосрочният бюджет разпределя финансови ресурси в различни области, сред които финансиране за по-слабо развитите региони, субсидии и развитие на селските райони, хуманитарна помощ, инвестиции в екологичния и цифровия преход, както и във външната политика на Европейския съюз. Да започнем с малко история. Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия са създадени през 1957 година с римските договори. Те се финансират чрез вноски от държавите членки. През 1970 година с решението за собствените ресурси се предоставят такива ресурси на Европейската икономическа общност. Концепцията за многогодишна финансова рамка е разработена в отговор на поредица от бюджетни кризи през 80-те години на миналия век, когато Съветът и Европейският парламент не успяха да постигнат своевременно съгласие по бюджета за следващата година. Първото междуинституционално споразумение относно многогодишен финансов план е сключено през 1988, но едва с договора от Лисабон, който влиза в сила през 2009 година, междуинституционалното споразумение се превръща в многогодишна финансова рамка, правно обвързващ акт. Настоящата многогодишна финансова рамка се отнася за периода 2021-2027 година, като бюджетът на Европейския съюз е над 1 трилион и 200 милиарда евро. Чрез този бюджет се подкрепят приоритетите на Съюза, като екологичната трансформация, цифровите иновации и възстановяването след пандемията. Създаването на настоящия дългосрочен бюджет беше сложен процес. Когато преговорите започнаха през 2018 година, Европейският съюз беше изправен пред няколко големи предизвикателства, например оттеглянето на Обединеното кралство и необходимостта от финансиране на нови приоритети, като действията в областта на климата и цифровата инфраструктура. После избухна пандемията от COVID-19. След интензивни преговори, многогодишната финансова рамка беше договорена в края на 2020 година. Тя беше съчетана с фонда за възстановяване Next Generation EU, който по онова време възлизаше на 750 милиарда евро, за да се възстановят икономиките на Съюза, които са най-силно засегнати от пандемията. Next Generation EU представляваше радикална промяна. С него се въведе комбинация от безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на държавите членки. Чрез настоящата многогодишна финансова рамка се определят приоритетите на Европейския съюз по отношение на разходите за периода 2021-2027 година. Сред основните области на внимание са екологичният и цифровият преход. Значителни средства се заделят за инициативи в областта на климата. Европейският съюз се стреми най-малко 30% от средствата от бюджета и от Next Generation EU да отиват за цели, свързани с климата. Съюзът не само подкрепя екологичния и цифровия преход, но и предоставя финансиране, за да гарантира, че всички негови региони се възползват от растежа. За целта се използват инструменти като механизма за възстановяване и устойчивост, който е основен компонент на Next Generation EU, както и Кохезионния фонд и Европейските фондове за регионално развитие. Научните изследвания и иновациите също заемат централно място в дългосрочния бюджет, като целта на Съюза е да се укрепят програми като Хоризонт Европа. Част от финансирането се отпуска и за отбраната и външните отношения, като по този начин се увеличава капацитетът на Европейския съюз по отношение на сигурността и международното сътрудничество. Многогодишната финансова рамка остана адаптивна и гъвкава, тъй като възникват нови предизвикателства като инфлацията, енергийните кризи и геополитическото напрежение. През февруари 2024 година, в отговор на променящите се политически и икономически обстоятелства, многогодишната финансова рамка беше преразгледана. Промените бяха предизвикани от необходимостта от адаптиране към инфлацията, както и от войната в Украина, която оказа нов натиск върху ресурсите на Съюза. Енергийните кризи и увеличените разходи за отбрана също доведоха до необходимост от промени в бюджета. Европейският съюз реши да отпусне допълнителни ресурси за укрепване на отбраната си и за подкрепа на Украина в контекста на продължаващия конфликт. Разходите в различни сектори, особено в енергетиката и инфраструктурата, непрекъснато нарастват. За тази цел съюзът направи корекции, свързани с инфлацията. Той потвърди и ангажимента си към екологичния преход и инвестициите в технологии, отпускайки повече средства за енергиите от възобновяеми източници и цифровата инфраструктура. Решението за многогодишната финансова рамка не се взема единствено от държавите членки. То подлежи на строг процес на одобрение, в който Европейският парламент играе решаваща роля. Да проследим етапите на този процес. Многогодишната финансова рамка се приема по специална законодателна процедура. Парламентът трябва да даде одобрението си преди приемането на решение от съвета. Като една от трите основни бюджетни институции на Европейския съюз, парламентът трябва също така да гарантира, че разходите в годишните бюджети на Съюза отговарят на таваните, определени в многогодишната финансова рамка. Освен това, парламентът преразглежда всеки раздел от бюджета, за да се гарантира, че финансирането съответства на цели на Европейския съюз като действието в областта на климата, иновациите и социалното сближаване. Парламентът играе решаваща роля и във всички междинни прегледи или преразглеждания на рамката, например промените от февруари 2024 година, като гарантира, че разходите на Съюза продължават да отразяват неговите променящи се приоритети. Накратко, въпреки че държавите членки често имат превес в дискусиите по многогодишната финансова рамка, Европейският парламент оказва значително влияние при оформянето на резултата, като гарантира, че той отразява нуждите на обществеността и дългосрочните цели на Съюза. Европейският съюз продължава да се сблъсква с нови предизвикателства, от геополитическото напрежение до икономическия натиск. Поради тази причина, многогодишната финансова рамка ще продължава да бъде от решаващо значение за бъдещата дейност. Неотдавнашното преразглеждане от 2024 година показва как рамката трябва да се адаптира, за да се гарантира стабилност и растеж за всички държави от Съюза, като същевременно се предприемат мерки за справяне с глобалните кризи. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
7: Peagi on aeg minna valima. 6. kuni 9. juunini osalevad miljonid inimesed Euroopa Parlamendi valimistel ja aitavad kujundada Euroopa Liidu tulevikku. Euroopa Parlament on ainus otse valitud Euroopa Liidu institutsioon ja parlamendi valimised on maailma üks suurimaid demokraatlikke ettevõtmisi. Selles saatesarjas teeme ülevaate kõigest, mida Euroopa Parlamendi valimiste kohta teadma peaksid. Täna käsitleme seda, kuidas jaotatakse kohad liikmesriikide vahel. Euroopa Parlament on Euroopa Liidu seadusandlik institutsioon ja esindab oma töös kõigi Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kodanike huve. Euroopa Parlamendi kohtade jaotus ei olene poliitilistest vaadetest. See peegeldab pühendumust demokraatiale ja kodanike esindatusele. Tänavu juunis valitakse parlamenti 720 liiget, nii et parlamendi uus koosseis on 15 liikme võrra suurem kui praegune. Vaatame lähemalt, kuidas Euroopa Parlamendi kohad liikmesriikide vahel jaotuvad. Kohad jaotatakse kahaneva proportsionaalsuse põhimõttel, mis seati sisse Lissaboni lepinguga. Igale liikmesriigile on ette nähtud kindel arv kohti. Suurematel riikidel on rohkem kohti ja väiksematel riikidel vähem. Suurematest riikidest pärit parlamendi liikmed esindavad suuremat arvu kodanikke kui väiksematest riikidest pärit parlamendi liikmed. Võtame näiteks Saksamaa, mille rahvaarv on Euroopa Liidu suurim. Sellest tulenevalt on Saksamaal ka kõige rohkem kohti Euroopa parlamendis, 96. Võrdluseks on väikestel riikidel nagu Malta, Luksemburg ja Küpros ainult 6 kohta. See on ka minimaalne kohtade arv, mille ühele liikmesriigile võib eraldada. Saksamaal on üks koht ligi 860 000 elaniku kohta ja Maltal on üks koht ligi 90 000 elaniku kohta. See süsteem tagab, et olenemata elukohariigist on iga kodaniku hääl võrdse kaaluga. Parlamendi istungisaalis istuvad parlamendi liikmed poliitilise kuuluvuse järgi moodustatud fraktsioonide, mitte rahvuste kaupa. Pärast 2019. aasta valimisi ametisse astunud parlamendi 9. koosseis moodustas 7 fraktsiooni. Fraktsioonide arv võib aga muutuda. Kui koondub vähemalt 23 parlamendi liiget, kes esindavad vähemalt veerandit liikmesriikidest, võivad nad luua uue fraktsiooni. Euroopa Parlamendi koosseis peegeldab Euroopa mitmekesist poliitilist maastikku. Euroopa Parlamendil on oluline roll Euroopa Liidu poliitika ja õigusaktide kujundamisel. Sellel on suur mõju miljonitele liidu kodanikele. Just sellepärast on tähtis, et kõik kodanikud annaksid eelseisvatel valimistel oma hääle. Sinu hääl mõjutab seda, kes esindavad sind Euroopa Liidu uute õigusaktide ettevalmistamisel. Parlamendi liikmete vahendusel mõjutab sinu hääl ka Euroopa Komisjoni valimist. Need otsused kujundavad nii sinu kui ka paljude teiste eurooplaste igapäevaelu. Demokraatiat ei tohi pidada enesestmõistetavaks. See on meie ühine saavutus ja vastutus ning meil kõigil on võimalus panustada demokraatia arengusse. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
8: Schengen.
10: Schengensko območje trenutno zajema ozemlja 27 evropskih držav, kar vključuje 23 držav članic Evropske unije ter Islandijo, Liechtenstein, Norveško in Švico. Znotraj območja je mogoče prosto potovati iz ene države v drugo brez mejnih kontrol, ne glede na to, kakšno mejo prečkamo, kopensko, morsko ali zračno. Skozi mejno kontrolo moramo tako le v prehodu zunanje meje, torej meje med državo članico šengenskega območja in tretjo državo, na primer med Poljsko in Ukrajino. Šengenskemu območju se je nedavno priključilo več novih članic. Hrvaška se mu je pridružila 1. januarja 2023. Poleg tega so se države članice konec leta 2023 soglasno odločile, da od 31. marca 2024 ne bo več mejnih kontrol z Bolgarijo in Romunijo na notranjih zračnih in morskih mejah Unije. Odločitev o odpravi nadzora na kopenskih mejah bo sprejeta naknadno. Tako le še dve države članici Evropske unije nista del šengenskega območja, in sicer Irska in Cipr. Trenutno poteka postopek, v katerem bodo ocenili, ali Cipr izpolnjuje vsa zahtevana merila za pridružitev območju brez meja. Irska ni pravno zavezana, da se mora pridružiti šengenskemu območju. Lahko pa to kadarkoli zahteva.
4: Libre circulation des personnes.
8: Schengen.
14: It's based on co-decision.
15: Problems at the border.
16: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
17: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
18: Lots of anxiety about Schengen.
10: Videti pa je treba, da imajo vsi evropski državljani pravico do prostega gibanja, ne glede na to, ali so državljani države, ki je del šengenskega območja ali ne. Pri prehodu meje med državo članico, ki je del šengenskega območja, in državo članico, ki šengenskemu območju ne pripada, so zato državljani Unije načeloma podvrženi le delni kontroli, s katero se preverja njihova istovetnost. Za državljane tretjih držav so šengenske države poenotile pogoje in postopke za pridobitev vizumov za kratkoročno bivanje, kar njihovim imetnikom omogoča prosto gibanje znotraj šengenskega območja v obdobju do 3 mesecev v 6-mesečnem obdobju. Niso pa vsi državljani tretjih držav dolžni zaprositi za šengenski vizum. Ameriškim ali avstralskim državljanom, na primer, zanj ni treba zaprositi.
15: Schengen.
10: Schengen ne pomeni brezpogojne odprave vseh vrst kontrol, povezanih s potovanji. Upoštevati je treba namreč razliko med mejnimi kontrolami in varnostnimi pregledi. Slednji se upravljajo iz varnostnih razlogov, na primer na letališčih, in vključujejo tudi potnike, ki potujejo znotraj šengenskega območja. Od potnika se lahko zahteva tudi, da pokaže dokument, ki potrjuje njegovo identiteto in s tem izkaže, da je zakoniti lastnik svoje vozovnice. Hkrati lahko šengenska država izjemoma ponovno uvede začasni nadzor na mejah, če se ugotovi, da je resno ogrožen javni red ali notranja varnost. Ta možnost je bila v praksi že nekajkrat uporabljena, na primer v Franciji, ki je nadzor na mejah ponovno uvedla zaradi terorističnih groženj.
15: Schengen.
10: Začetki šengenskega območja segajo v leto 1985, ko se je 5 držav članic Unije odločilo, da bodo ukinile nadzor na notranjih mejah. Ta pobuda spada v kontekst spodbujanja evropskega povezovanja po drugi svetovni vojni in je bila namenjena vzpostavitvi vzajemnega zaupanja z odstranitvijo meja. Območje je bilo poimenovano po občini Schengen v Luksemburgu, kjer so prvotni sporazum podpisale države ustanoviteljice. Tako imenovani šengenski aki, to je celotni sklop, ki ga danes sestavljajo šengenski sporazumi in z njimi povezana pravila, je že približno 25 let sestavni del prava Evropske unije, vse odkar je bil njegov okvir vključen z Amsterdamsko pogodbo. Danes, skoraj 40 let po podpisu šengenskega sporazuma, lahko prosto potuje preko 400 milijonov državljanov, ki živijo na šengenskem območju. Šengensko območje pa ne poenostavlja le gibanje ljudi v poslovne ali zasebne namene, temveč tudi spodbuja evropsko gospodarstvo in izboljšuje kakovost vsakdanjega življenja. Je torej eden največjih dosežkov projekta evropskega povezovanja.
2: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
17: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
2: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. on valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia. Joissakin tapauksissa parlamentti perustaa alivaliokuntia ja tai väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään joitakin tiettyjä ongelmia. Tällä hetkellä on 4 alivaliokuntaa. Niiden erikoisalaa ovat ihmisoikeudet, turvallisuus ja puolustus, veroasiat sekä kansanterveys. Kussakin alivaliokunnassa on 30 jäsentä. Erityisvaliokunnilla on 12 kuukauden toimikausi, jota voidaan jatkaa. Esimerkkinä mainittakoon COVID-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta. Se perustettiin maaliskuussa 2022 aluksi vuodeksi, mutta toimikautta jatkettiin vielä 3 kuukaudella. Tämä erityisvaliokunta järjesti 15 kuukauden aikana yli 30 kuulemistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui yli 200 asiantuntijaa. Mukana oli myös edustajia Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta sekä 8 komission jäsentä. Erityisvaliokunnan jäsenet lukivat ja laativat satoja asiakirjoja, teettivät tutkimuksia ja tekivät 6 tiedonkeruumatkaa. Kova työ tuotti tulosta. Parlamentti hyväksyi heinäkuun 2023 istunnossaan päätöslauselman COVID-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja suosituksista tulevaisuutta varten. Siihen päättyi tämän erityisvaliokunnan työ.
17: Mitä parlamentin valiokunnat sitten tekevät? Kaikenlaista. Niiden päätehtävänä on valmistella täysistuntoon kokoontuvan parlamentin työtä. Valiokunnat laativat komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta mietintöjä, joita parlamentti käsittelee. Ne laativat myös lausuntoja muille valiokunnille. Mietinnöistä vastaavan esittelijän roolia käsitellään tämän sarjan toisessa podcastissa. Parlamentin valiokunnat analysoivat siis lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat täysistunnossa tarkistuksia. Ne myös nimittävät neuvotteluryhmiä, jotka käsittelevät neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi ne järjestävät asiantuntijoiden kuulemisia. Näin varmistetaan, että tehdyt päätökset ovat mahdollisimman hyviä. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin. Se koordinoi valiokuntien työtä ja varmistaa, että niiden yhteistyö sujuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenet käsittelevät parlamentin valiokunnissa niiden vastuualaan kuuluvia asioita ja valmistelevat mietintöjä täysistuntoja varten. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
15: Dlouhodobý rozpočet Evropské unie se nazývá víceletý finanční rámec. K čemu vlastně slouží? Umožňuje plánovat dlouhodobé projekty a investovat do nich. Určuje, kolik peněz může Unie vložit do různých oblastí politiky. Pomáhá nejen městům, regionům a podnikům, ale také milionům studentů, tisícům výzkumných pracovníků a nevládním organizacím. I díky němu máme zdravější a bezpečnější potraviny, nové a lepší silnice, železnice a letiště, čistší životní prostředí a bezpečnější vnější hranice Unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě probereme, co je to víceletý finanční rámec. Víceletý finanční rámec je v zásadě dlouhodobým rozpočtovým plánem Evropské unie. Stanoví výdajové priority a limity Unie na 7 let a zajišťuje, aby finanční zdroje byly v souladu s jejími politickými a hospodářskými cíly. Také určuje strukturu ročních rozpočtů a pomáhá vyvážit protichůdné zájmy členských zemí. Přiděluje finance do různých oblastí, například do méně rozvinutých regionů, na dotace a rozvoj venkova, na humanitární pomoc, do ekologické a digitální transformace či do unijní zahraniční politiky. Začněme s trochou historie. Evropské hospodářské společenství i Evropské společenství pro atomovou energii byly založeny v roce 1957 římskými smlouvami. Byly financovány z příspěvků členských států. V roce 1970 Rada přijala rozhodnutí o systému vlastních zdrojů a poskytla Evropskému hospodářskému společenství vlastní zdroje. Koncept víceletého finančního rámce vznikl v reakci na řadu rozpočtových krizí v 80. letech 20. století, kdy se Rada a Evropský parlament nedokázali včas dohodnout na rozpočtu na následující rok. První interinstitucionální dohoda o víceletém finančním plánu byla uzavřena v roce 1988. Avšak až v roce 2009, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, došlo k přeměně interinstitucionální dohody na právně závazný akt, tedy víceletý finanční rámec. Současný rámec platí od roku 2021 do roku 2027 a stanoví rozpočet Evropské unie na více než 1,2 bilionu eur. Unijními prioritami, které tento rozpočet podporuje, jsou ekologická transformace, digitální inovace a oživení po pandemii. Vytvořit stávající dlouhodobý rozpočet byl složitý proces. V roce 2018, kdy započala jednání, stála Unie před několika zásadními změnami. Spojené království zrovna Unii opouštělo a také vznikla potřeba financovat nové priority, jako jsou opatření v oblasti klimatu a digitální infrastruktura. Situaci v roce 2020 zkomplikovala koronavirová pandemie. Po intenzivních jednáních se podařilo víceletý finanční rámec dohodnout na konci roku 2020. Spojil se s fondem na podporu oživení Next Generation EU, který v té době činil 750 miliard eur a jehož úkolem bylo obnovit evropské ekonomiky, které pandemie zasáhla nejvíce. Nástroj Next Generation EU naprosto změnil koncepci tím, že zavedl kombinaci grantů a půjček na podporu členských zemí. Jak už jsme zmínili, stávající rámec stanoví výdajové priority Unie na období 2021 až 2027. Zaměřuje se mimo jiné na ekologickou a digitální transformaci. Značné finanční prostředky jsou vyčleněny na klimatické iniciativy. Unie totiž usiluje o to, aby nejméně 30% finančních prostředků z rozpočtu a nástroje Next Generation EU šlo na financování cílů souvisejících s klimatem. Unie ekologickou a digitální transformaci podporuje nejen obecně, ale chce také zajistit, aby z růstu těžily všechny evropské regiony. Používá na to mechanismy, jako je nástroj pro oživení a odolnost, který je ústředním prvkem nástroje Next Generation EU, či fondy soudržnosti a Evropský fond pro regionální rozvoj. V jádru dlouhodobého rozpočtu jsou i výzkum a inovace. Unie chce věnovat více prostředků do programů, jako je Horizont Evropa. Část finančních prostředků se přiděluje na obranu a vnější vztahy, čímž se zvyšuje bezpečnostní kapacita Unie a povzbuzuje mezinárodní spolupráce. V únoru 2024 s ohledem na vyvíjející se politickou a hospodářskou situaci došlo k revizi víceletého finančního rámce. Změny vychází z potřeby přizpůsobit se inflaci a válce na Ukrajině, která vyvinula nový tlak na unijní zdroje. Změnu rozpočtu si vyžádaly i energetická krize a zvýšené výdaje na obranu. Unie se rozhodla přidělit dodatečné zdroje na posílení obrany Evropské unie a na podporu Ukrajiny v souvislosti s probíhajícím konfliktem. Náklady také rostou v mnoha odvětvích, zejména v energetice a infrastruktuře. I tomu se Unie musela přizpůsobit a víceletý rámec upravila podle inflace. Také potvrdila, že dodrží závazek podporovat ekologickou transformaci a investovat do technologií, přičemž více finančních prostředků má směřovat do energie z obnovitelných zdrojů a do digitální infrastruktury. O víceletém finančním rámci nerozhodují pouze členské země. Podléhá přísnému schvalovacímu procesu, v němž Evropský parlament hraje klíčovou úlohu. Pojďme se podívat blíže na to, jak tento proces funguje. Víceletý finanční rámec se přijímá zvláštním legislativním postupem. Jako první musí dát souhlas parlament, pak teprve může jednat rada. Parlament je jeden ze tří hlavních rozpočtových orgánů Unie a proto musí také zajistit, aby výdaje v ročních rozpočtech byly v souladu se stropy, které víceletý finanční rámec stanovuje. Parlament dále přezkoumává každý oddíl rozpočtu, aby zajistil, že financování je v souladu s unijními cíly, jako jsou opatření v oblasti klimatu, inovace a sociální soudržnost. Parlament má též rozhodující úlohu při všech přezkumech nebo revizích rámce v polovině období, jako jsou změny provedené v únoru 2024, které zajišťují, aby unijní výdaje i nadále odrážely její vyvíjející se priority. Stručně řečeno, i když v diskuzích o víceletém finančním rámci často dominují členské země, Evropský parlament má značný vliv na výsledek a stará se o to, aby odrážel potřeby veřejnosti a dlouhodobé cíle Evropské unie. Evropská unie nadále čelí novým změnám, od geopolitického napětí až po hospodářské tlaky. Proto bude víceletý finanční rámec stále zásadní pro nalézání nových cest a přístupů. Nedávná krize z roku 2024 ukazuje, že rámec je třeba přizpůsobovat potřebám, aby při řešení globálních krizí dosáhly všechny země Unie stability i růstu. Tento podcast pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
18: Sono le 5 e 8 minuti.
19: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
20: Tempo libero e non sai come impiegarlo?
21: Cerchi crediti e non sai dove andare?
20: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
21: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
20: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023, formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
21: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
20: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
21: Se vuoi divertirti a lavorare,
20: a Radio 6023 devi entrare.
22: Radio 6023. Fumo un po' e dopo gioco
23: a PES. Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
24: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività, abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbe

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europarl Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Najbrž imamo prav vsi trenutno v omari kakšno majico, za katero raje ne vemo, kako je nastala. Morda so jo izdelali premalo plačani, preobremenjeni delavci, ki nimajo niti osnovnih pravic. Za pridelavo bombaža, potrebnega za izdelavo te majice, so bili potrebni pridelovalna površina, kemikalije, energija in približno 2700 litrov vode. Vse to za izdelavo kosa oblačila, ki ga bomo morda oblekli le nekajkrat. Za to majico se skriva zgodba, ki je vredno prisluhniti. To je namreč prvi korak k bolj ozaveščenemu sprejemanju odločitev. Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem podcastu bomo izvedeli, kako se Evropska unija bori proti negativnim posledicam hitre mode. Če želimo razumeti, zakaj je hitre mode vse več, se moramo najprej zazreti vase in preučiti svojo potrošnjo. Nakupovanje je lahko zelo zabavno. Študije univerz Stanford, MIT in Carnegie Mellon so pokazale, da se v pogledu na oblačilo, ki nam je všeč, v naših možganih sprosti dopamin, kemična snov povezana z ugodjem in nagrajevanjem. Če je oblačilo poceni, je ta občutek še močnejši. Znamke hitre mode so na njem zgradile celoten poslovni model. Spletne platforme, kot so Shein in Temo, ali znane znamke oblačil proizvajajo ogromne količine modnih oblačil po zelo nizkih cenah in poskrbijo, da se začnejo čim hitreje prodajati. Moda se stalno spreminja in v trgovinah so vsak teden nova oblačila. Sporočilo je preprosto. Kupi oblačilo, obleci ga enkrat ali dvakrat, nato pa ga zavrzi. V Evropi uničimo od 4-9% tekstilnih izdelkov, ki jih nismo niti enkrat oblekli. To je hitra moda. Vsak prebivalec Evropske unije vsako leto kupi približno 19 kg oblačil, zavrže pa jih okrog 12 kg. V naših omarah jih hitro nadomestimo z novim cenenim kosom. Že res, da takšna oblačila ne stanejo veliko, a cena, ki jo zato plačujejo okolje in delavci, je ogromna. Po podatkih Evropske agencije za okolje je tekstilna industrija eden od sektorjev, ki najbolj uničujejo okolje. Je namreč ena največjih porabnic vode in zemeljskih virov takoj za prehransko industrijo in stanovanjskim sektorjem. Za pridelavo bombaža, iz katerega denimo izdelujejo tudi kavbojke, se porabi ogromno vode in kmetijskih površin. Pesticidi, ki se uporabljajo pri pridelavi, ogrožajo zdravje kmetov in bližnjih prebivalcev. Negativne posledice ima tudi proizvodnja. Tekstilna industrija je odgovorna za približno 20% onesnaževanja vode na svetu, zlasti zaradi kemikalij, ki se uporabljajo pri barvanju in obdelavi tkanin. Modni sektor proizvede tudi ogromne količine emisij toplogrednih plinov. Dobavna veriga proizvodnje oblačil pa je dolga in kompleksna ter pogosto razpršena po vsem svetu. Veliko oblačil je narejenih iz sintetičnih vlaken, kot sta poliester in najlon, ki se razkrajajo več 100 let. Še ena velika težava je zato tudi onesnaževanje z mikroplastiko. Saj se ob vsakem pranju sintetičnih oblačil v vodo sprostijo drobna plastična vlakna. Do danes se je v oceanih nakopičilo že več 100 ton mikroplastike. Zgodba pa se ne zaključi, ko oblačila zavržemo. V nove kose predelamo manj kot 100% oblačil, saj jih večino sežgejo, zakopljajo na odpadih ali izvozijo kot odpadke. Iz Evrope tako potuje na tone zavrženih oblačil hitre mode, ki končajo na odlagališčih v Afriki. Tam obremenjujejo lokalno okolje in onesnažujejo zemljo in podtalnico. Škoda pa ni le okoljska. Lola Sanchez Caldentey, nekdanja poročevalka Evropskega parlamenta o strategiji Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke, je povedala. Ko trgovine prodajajo oblačila po smešno nizkih cenah, to pomeni, da so bili delavci zanje plačani zelo malo. njihova služba je najbrž negotova, najverjetneje delajo v suženskih razmerah, delodajalec pa verjetno ne upošteva nobenih varnostnih standardov. Leta 2013 se je v Bangladešu zrušila tovarna Rana Plaza, pri čemer je umrlo več kot 1100 delavcev. To je bila najhujša nesreča v zgodovini tekstilne industrije, ki je razkrila, kako slabo so plačani delavci in v kako nevarnih razmerah delajo. Nesreča je podrobno gled postavila trajnostnost in delovne prakse, še zlasti pa resnično ceno poceni oblačil. Spodbudila je tudi politično razpravo v Evropi in osvetlila problematiko modne industrije. Evropska komisija je leta 2022 predstavila strategijo Evropske unije za trajnostne in krožne tekstilne izdelke. Njen cilj je preprost. Do leta 2030 morajo postati oblačila, ki se prodajajo v Evropi, bolj trajnostna. Njihovo popravilo mora biti lažje, delež recikliranih materialov pa večji. Evropska unija je v okviru strategije sprejela več ukrepov za boj proti negativnim posledicam hitre mode. Prvi od njih je uredba o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke. Od leta 2024 lahko Evropska unija v okviru pravil o okoljsko primerni zasnovi določa minimalne standarde za trajnostnost in kakovost izdelkov. V praksi to pomeni, da oblačila ne smejo biti narejena le za prodajo, ampak za dolgotrajno rabo. Ste opazili, da se na oblačilih običajno najprej pokvarijo zadrge? V skladu z uredbo o okoljsko primerni zasnovi bodo morale biti zadrge in gumbi trpežnejši, ter takšni, da jih bo lažje popraviti. Naslednji od ukrepov je prepoved uničevanja neprodanih oblačil. Evropska unija je prepovedala uničevanje neprodanih oblačil, uvedla pa je tudi načelo onesnaževalec plača. To pomeni, da morajo znamke prevzeti odgovornost za odpadke, ki jih proizvedejo. Delno morajo plačati tudi stroške, ki nastanejo pri zbiranju in recikliranju oblačil, ki so jih dale na trg. Kot tretji ukrep je previdena uvedba digitalnega potnega lista izdelka. Potrošniki bodo s skeniranjem kode QR lahko izvedeli, odkot prihaja material, iz katerega je izdelano oblačilo, kje je bilo izdelano blago in kje je bilo oblačilo sešito. Evropski parlament že dolgo opozarja, da moramo s hitre mode preiti na krožne tekstilne izdelke. Poslanci poudarjajo, da morajo biti oblačila obstojnejša, ter da jih ne smemo takoj zavreči, temveč popraviti, ob koncu uporabe pa reciklirati. Evropski parlament je zakonodajo o odpadkih in pravili za trajnostne izdelke ta načela pomagal spremeniti v zavezujoče obveznosti, ki jih morajo upoštevati tako države članice kot podjetja na evropskem trgu. Delo parlamenta na področju trajnostnih tekstilnih izdelkov je vodila poslanka Delara Burkhardt, ki je dejala: "Orodja, s katerimi lahko potrošnikom omogočimo boljšo preglednost, že imamo. Poskrbeti pa moramo tudi, da bremena ne bodo nosili samo potrošniki. Zato potrebujemo zavezujočo regulativno podlago, ki bo veljala za sektor trajnostnih tekstilnih izdelkov." Ko boste naslednjič kupovali majico, najprej torej dobro premislite. Preberite etiketo in se vprašajte, odkot je majica prišla in kje bo končala, ko je ne boste več potrebovali. Kupovati moramo manj oblačil, ta pa morajo biti kakovostnejša. Ne ozirajmo se na trende, temveč se odločajmo za kose, ki jih bomo lahko še dolgo nosili. Če želite prihraniti denar, je dobra izbira tudi nakup rabljenih oblačil. Vsako poceni oblačilo ima namreč visoko ceno, ki jo plačujemo tako ljudje kot okolje. In to še dolgo potem, ko oblačilo sploh ni več modno. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
2: Wasal izmiljeni votav. Bejni 6. u 10. giugno ta din is-sena, miljoni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea se jgħinu fit-tiswir tal-futur tal-Unjoni Ewropea. billi jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Il-Parlament Ewropew huwa l-uniku korp tal-Unjoni Ewropea elett direttament, u l-elezzjonijiet Ewropej huma wieħed mill-akbar avvenimenti demokratiċi fid-dinja. F'din is-sensiela ta' podcasts se nispjegaw dak kollu li għandek bżonn tkun taf dwar l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li ġejjin. F'dan l-episodju se nkunu qed niddiskutu kif jitqasmu s-siġijiet fil-Parlament.
3: Bħala l-korp li jfassal il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew jirrappreżenta l-interessi ta' miljuni ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea ta' 27 stat membru, irrispettivament mill-affiljazzjonijiet u twemmin politiċi, it-qassim ta' siġġijiet fil-Parlament Ewropew huwa xhieda tal-impenn tal-Unjoni Ewropea lejn id-demokrazija u r-rappreżentanza. Din is-sena se jiġu eletti 720 membru tal-Parlament Ewropew jew MEPs. Dan ifisser li se jkun hemm 15-il membru aktar milli hemm fil-Parlament bħalissa. Biex nifhmu aħjar kif jaħdem il-proċess demokratiku fl-Unjoni Ewropea, ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn il-mod kif is-siġġijiet fil-Parlament Ewropew jiġu allokati fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.
2: Is-siġġijiet jiġu allokati permezz ta' sistema msejħa proporzjonalità digressiva li kienet implementata skont it-Trattat ta' Lisbona. Din taħdem hekk. Kull pajjiż jiġi allokat ċertu numru ta' siġġijiet. Il-pajjiżi l-kbar għandhom aktar siġġijiet u pajjiżi iżgħar għandhom anqas siġġijiet. Il-membri tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi akbar jirrappreżentaw ukoll aktar nies minn dawk minn pajjiżi iżgħar. Pereżempju, billi l-Ġermanja huwa l-pajjiż bl-akbar popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea għandha 96 siġġu, li fil-fatt huwa l-akbar sehem fil-Parlament. Sa dan it-tant, pajjiżi iżgħar bħal Malta, il-Lussemburgu u ċipru għandhom biss 6 siġġijiet, li huwa wkoll lanqas numru ta' siġġijiet li pajjiż jista' jkollu. Għaldaqstant, bejn wieħed u ieħor, il-Ġermanja għandha siġġu għal kull 860,000 abitant, filwaqt li Malta għandha siġġu għal kull 90,000 abitant. Dan jiżgura li l-vot ta' kull ċittadin ikollu l-istess importanza. Ikun li ma jkun il-pajjiż li dak iċ-ċittadin jgħix fih. La darba jiġu eletti il-membri tal-Parlament Ewropew ipoġġu fi gruppi politiċi li huma organizzati skont l-affiljazzjoni politika u mhux skont in-nazzjonalità. Tul id-disa leġislatura, jiġifieri bejn l-2019 u l-2024, kien hemm 7 gruppi politiċi, iżda dan mhuwiex numru stabbilit. Biex jiġi ffurmat grupp politiku, dan irid ikollu 23 membru jew aktar, u mill-lanqas kwart tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jridu jkunu rappreżentati fih dan il-grupp. Wara l-elezzjonijiet Ewropej ta' Ġunju li ġej, id-distribuzzjoni tas-siġġijiet se tirrifletti x-xenarju politiku varjat tal-Ewropa. Il-Parlament Ewropew għandu wkoll rol vitali fit-tfassir tal-leġiżlazzjoni u l-politiki li jħallu impatt fuq il-ħajja ta' miljuni ta' nies madwar l-Unjoni Ewropea. Din hija biss raġuni waħda għaliex il-vot tiegħek huwa tant importanti fl-elezzjonijiet.
3: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentawk fi tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenzaw wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament u għalhekk hija wkoll responsabbilità kollettiva li kull wieħed waħda minna għandu rwol x'jaqdi fiha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercouri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zavzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in fundacija Meline Mercouri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalia Maria Mercouri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po Želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4. uri zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli.

0: oziroma dekleta. Pa spol vpliva na azilni postopek? Poslušate program Novi izzivi, boljša zakonodaja. V današnjem prispevku bomo govorili o tem, kakšno vlogo ima spol v azilnih postopkih v Evropski uniji. Pa si najprej oglejmo ozadje te problematike. V mednarodnem pravu azil ureja Ženevska konvencija o beguncih iz leta 1951. V skladu z njo je begunec oseba, ki se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rasne, verske ali nacionalne pripadnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti določeni družbeni skupini nahaja zunaj svoje države. Ta opredelitev ne upošteva razsežnosti spola, zaradi česar prihaja do težav pri priznavanju pravic žensk v mednarodnem pravu o beguncih. Mednarodni okvir za varstvo in zaščito pravic žensk in deklet, ki iščejo zaščito, nudijo Ženevska konvencija o beguncih, Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Istanbulska konvencija. Kako pa Evropska unija razsežnost spola upošteva v azilnih postopkih? Evropska unija si že dolgo prizadeva za enakost med moškimi in ženskami ter odpravo diskriminacije na podlagi spola. Oblikovala je skupni evropski azilni sistem, v okviru katerega upošteva vidik spola v pravnih besedilih, kot so na primer direktiva o pogojih za azil, direktiva o azilnih postopkih in direktiva o pogojih za sprejem. Te direktive zagotavljajo posebno zaščito za ranljive posameznike, tudi ženske in otroke. Pri prošnjah za azil je treba med drugim upoštevati vidik spola. Razgovore je treba opraviti pod pogoji, ki prosilcem omogočajo, da spregovorijo o preganjanju na podlagi spola. Družinski člani ne smejo biti prisotni. Prosilci lahko zaprosijo, da razgovor vodi oseba istega spola, zaposleni, ki pregledujejo prijave, pa morajo biti ustrezno usposobljeni oziroma morajo imeti možnost, da dobijo pomoč strokovnjakov na področju spola. V postopkih, ki temeljijo na konceptu varne tretje države ali varne izvorne države, je treba upoštevati problematiko preganjanja na podlagi spola. Nekateri ljudje potrebujejo posebno podporo zaradi starosti, invalidnosti, bolezni, spolne usmerjenosti ali ker so bili žrtev mučenja, posilstva ali drugih hudih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja. Zagotoviti jim je treba pomoč in jim dati na voljo dovolj časa, da lahko pojasnijo, s čim se spoprijemajo. Sodišče Evropske unije ima pri uvedbi pristopa, ki v evropskem azilnem pravu upošteva vidik spola, ključno vlogo. Med drugim nasilje na podlagi spola priznava kot obliko pregona in podlago za azil ali subsidiarno zaščito. Ženske, ki jim grozi preganjanje zaradi spola, lahko tako v skladu z zakonodajo Evropske unije zaprosijo za zaščito. To je velik napredek, saj raziskave kažejo, da ima spol pomembno vlogo, ko se ljudje odločajo, ali se bodo izselili v drugo državo. Dejavniki, ki vplivajo na takšne odločitve, se med moškimi in ženskami razlikujejo. Ženske iz matičnih držav, še zlasti iz Afganistana, Bangladeša in Somalije, velikokrat pobegnejo zaradi nasilja na podlagi spola, kot so prisilna poroka, nasilje v družini in posilstvo. Sodišče Evropske unije je oktobra 2024 sistematično diskriminacijo afganistanskih žensk, ki jo izvajajo talibani, označilo za preganjanje. Organom v državah članicah zato ni treba presojati, ali afganistanskim ženskam in dekletom povrniti v matično državo zares grozi preganjanje. Dejstvo je namreč, da so pravice in svoboščine žensk v talibanskem režimu močno ogrožene. Pristojnim organom držav članic torej ni treba presojati vsakega primera posebej. Kljub temu so nekatere države, na primer Avstrija in Luksemburg, že napovedale, da bodo še naprej presojale vsako prijavo afganistanskih žensk za azil. Poglejmo si še en primer. Sodišče Evropske unije je junija 2024 prejelo prošnjo, naj presodi, ali je iraški najstnici, ki že 5 let živita na Nizozemskem in sta prevzeli tako imenovani zahodni način življenja, mogoče imeti za članici določene družbene skupine, ker priznavata temeljno vrednoto enakosti spolov. Sodišče je razsodilo, da je to, da dekleti verjameta v enakost spolov, dejansko lahko značilno za določeno družbeno skupino, kar kaže, kako pomemben dejavnik je enakost spolov. Sodba je pokazala, da je enakost spolov v Evropi zelo pomembna temeljna vrednota in da lahko na tej podlagi v azilnem pravu opredelimo določeno družbeno skupino. Kaže tudi, da je treba upoštevati okoliščine in izkušnje vsakega posameznega prosilca za azil, zlasti žensk in deklet, ki jim grozi preganjanje zaradi njihovih vrednot in načina življenja. Kot smo slišali, Evropska unija ženske in dekleta v azilnih postopkih podpira na različne načine. Še naprej pa si moramo prizadevati za celovito zaščito njihovih pravic in poskrbeti, da bodo države članice dosledno izvajale pristope, ki upoštevajo vidik spola in jih še izboljšale. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le due.
4: Più o meno.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking, scritto printmaking, Vercelli, @gmail.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere, può avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
8: Sous-musique. Per Lampis.

0: ancora voi. 6023.
1: Gotovo ste že veliko slišali o pomembni vlogi Evropskega parlamenta ali njegovih poslancev. Kako dobro pa poznate vlogo osebe na čelu te institucije? V tem podcastu boste izvedeli več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta. Prvi korak pri imenovanju predsednika Evropskega parlamenta so volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let. Evropski poslanci pa novega predsednika volijo vsaki dve leti in pol. To pa ni bilo vedno tako. Do leta 1999

0: Julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
1: This will remain the house of every person in Europe.
0: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2,5 letih si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt. Verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven. Verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši. Verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih, ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiu Europarl, spletnem radiu Evropskega parlamenta.
2: Równość i niedyskryminacja – podstawowe unijne wartości i zasady. Zapisano je w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Mimo to lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe, interseksualne i queer wciąż doświadczają dyskryminacji, zarówno w Unii, jak i w innych częściach świata. Na szczęście Unia Europejska ma do dyspozycji różne narzędzia walki z dyskryminacją. Celem jest budowa bardziej inkluzywnego społeczeństwa, w którym nikt nie boi się być sobą i kochać kogo chce. Słuchasz audycji serii